so a ti bu oya chova ni le bu me hala se koya na bu bula e alo sa sa ni sire la tu pego koya na tu